sa ting init nga summer saya sa Isla 2026. Binagi sab kini sa usa ka baka bubungog nga culmination night nga gipahigayon kini sa Kaputian Beach Park. Puno sa kasadya, musika ug kalingawan ang maog nga kalihukan. Di nagatapok usab ang mga residente ug mga bisita aron labang magsaulog sa katapusan nga gabi usab. Panisgutan nga kalihukan nga gipasiugda kini sa katahom usab sa turismo sa isla. Sa minsay usab nga gipaabot sa City Mayor, mainiton matud pa niining iyang gipadangat o City Vice Mayor Gindulman ang tanang mitambong o nagapadayag kini ang iyang kalipay sa padayon matod pang pag-uswag sa turismo, ekonomiya sa Samal, pinaagi usab sa baog at pista. Matod pa niya ang summer saya sa isla. Nahibo kini ga simbolo sa panaghiusa o kakalipay sa baga sa Balinyo o sa baga bisita gikan sa nakalainlaing lugar. Samtang formal usab nga gideklarar ni Mayor Lemuel T. Reyes ang pagsira usab sa summer saya sa Isla 2026. Gipasalamat sa subniya ang tanang mga organisador, partner agencies, sports sponsorship, performers, volunteers o mga turista nga nakatampo kini sa kalampusan sa naisgutang selebrasyon. Exciting Filipinas! Alas 5:14 na bayan rigapon sa pagpadayon sa pagpadaguban samtang sa laing bahin kutay gapon sa mga balita diri sa Samal Island. Giusa-usab sa pagtuo, pagkultura o tradisyon ang mga sa mga Katolikong sa Malinyo atol kini sa Balampuson nga nagapahigayon sa Santa Cruzan sa Isla 2026 ni Atto Gamayo 30 tuig 2026 sa Virgin Dolorosa Paris. Gani na banhaw ang espiritu sa reliyosong kasaulugan samtang misa nag-usab ang kadalanan sa nagkadaiyag kulor sa bagas elegante o bulakog bestida nga gisulob kini sa mga partisipante uban usab sa mga maanyag nga mga floral arches nga gipasundaya kini isip pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria. Gani ang Santa Cruzan usa kini ka dugay na nga tradisyon sa mga Pilipino nga ginasaulog matag bulan sa Mayo aron ipakita usab ang pagtuog debosyon ngadto sa Birheng Maria. Lakip na nini ang florisan o prosesyon din ang mga partisipante nagarepresentar kini sa mga biblikanhon o makasaysayano nga personalidad nga simbolo sa pagtuo, paglaom o pagkahiusa sa komunidad. Exciting Filipinas! Alas 5:16 na mga katropa, samtang sa pikas bahin sa atong mga balita, gihimo usab ang usa ka dakong kalihukan sa sektor sa pagmina sa Mati City, Davao Oriental, ang Mobile One Stop Shop kun MOS 2026 for skill mining. Diin mato paghiusa ang nagkalainlain usab nga ahensya sa gobyerno aron lamang mas mapadali ang serbisyo alang kini sa mga small scale miners. Ang maungga kalihukan nga gipasugdahan sa kini sa Mines and Geosciences Bureau ubos kini sa Department of Environment and Natural Resources kauban usab ang provincial government sa Davao Oriental. Milunsad kini sa sulod mismo sa duha ka adlaw, Mayo 28 hangtod sa Mayo 29, 2026 sa Techno Park sa Mati City. Tumong niini nga programa nga duulon aga serbisyo sa gobyerno ngadto usab sa katawhan ilabi na sa mga minero aron lamang nga dili na sila maglisod sa pagbalik-balik sa lain-lain usab nga opisina sa ilang matud pang mga dokumento o requirements. Sa ilang mensahe gipaabot sab ni Gobernador Nelson Dianghirang nga padayon nga suporta sa probinsya sa responsable o responsible pro people o pro environment nga mining diin ang panginabuhian o nga pagpreserbar sa kinaiyahan magauban. Usa-usab sa mga highlight sa kalihukan mao ang pagpatuman sa Mina Lakbay Gabay Passport. Usa ka sistema kini nga nagapadali sa pagproseso sa mga transaksyon sa mga minero. Lakip na usab niini ang konsultasyon, compliance o safety orientation. Gitanyag usab ang lain-laing serbisyo sama lamang sa technical briefings, policy discussions o one-stop o one-on-one

Consultasyon gikan sa nagkalain laing ahensya sa gobyerno mga katropa. Alas 5:18 na mga katropa, rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Gidawat usab sa 5 ka mga top notchers sa licensure examination for professional teachers kung gitatog LEPT. Ang dako usab nga cash incentives gikan kini sa lokal nga panggamhanan sa Kapalong atol kini sa ika-18 nga commencement exercises sa Kapalong nga College of Agriculture Sciences and Technology kun KICAS nga gipahigayon kini ni atong nga Mayo 29 sa Kapalong Green Paradise sa Maniki Kapalong Davao del Norte. Personal usab nga gitunol ni Kapalong Mayor KICAS Board of Trustees Chairperson Edgardo Timbol ang mga insentibo isip pagpasidungog kinis talagsaon matupang kalampusan sa mga top-notchers nga nakahatag kinigdungog sa kolehiyo o sa tibuok lungsod sa Kapalong. Nakadawat og tag 200,000 kapisos nga cash incentive sila si John Patrick Lipranum nga nahimo kining top 3 sa elementary education samtang si Mariel A. Sarita nga top 5 sa elementary education o si Danny D. Martinez nga top 5 usab kini sa maong kategori. Samtang tag usa-usab kagatos ka piso, usagatos mil kapisos ang nadawat nila ni Sarah Sien E. Ramos nga top 9 sa secondary education major in mathematics o ga Cecil Abiao nga top 9 usab sa elementary education. Sa mensahe usab nga gipaabot ni Mayor Timbol nga ang maong matud pang insentibo dili lamang kini gante kundili usab matud pa usab kini kapag ila sa ilahang kakugi dedikasyon ug walay hunong nga paningkamot aron labang makab-ot usab ang kalampusan sa licensure examination. Matud pa sa mayor ang maong kadaugan usa kini kadako ga garbo usab sa alang sa KICAS o sa tibuok Kapalong tungod kay kini nagapakita sa kalidad sa edukasyon o kahanas sa mga graduado sa naisgutang lungsod sa Davao del Norte. Alas 5:20 na bayad, rigapon sa atong pagpadayon sa pagpanaguban samtang sa laing bahin. Dili na kinahanglan mo adto pa sa mga ang mga lumulupyo sa Kapitolyo sa Davao del Norte aron mangayo kinig serbisyo. Ang gobyerno sa probinsya mga tropa na mismo ang miduol sa mga komunidad pinaagi usab kini sa uplan kaagapay sa Kalinaw o Kalambuan kun KKK nga gipahigayon kini sa barangay Katipunan o mga kasikbit usab nga lugar sa dakbayan sa Panabo ni adto Mayo 29. Giila sa provincial o gidala sa provincial government of Davao del Norte ang nagkadayang libreng serbisyo sama na lamang sa medical consultation, distribution sa tambal, suporta sa panginabuhian o agrikultura, libreng gupit o uban pang mga programa nga nagatumong kini sa pagpakunhod sa gasto o kahasol sa mga residentes o pag-avail usab sa serbisyo sa gobyerno. Matod pa sa mga opisyal, usa kini sa mga pamaagi aron labang mas mapadali ang paghatod sa mga programa ngadto usab sa mga komunidad nga layo kini sa sentro sa gobyerno ug aron usab nga daghang katawhan ang direkta kini makabenepisyo sa mga serbisyo sa probinsya. Gipasiug na usab ni Vice Governor Clarice Clang-Clang Hubahe ang pagpaningkamot sa probinsya nga nagapalig-on matod pa sa mga programang panglawas ilabi na sa paghatag usab og medical assistance alang kini sa mga nanginahanglan. Dako usab aga pagpasalamat sa mga leader sa barangay tungod kini sa pag-abot sa mga serbisyo sa ilahang komunidad. Sumala kanila nga dako ang kahupayan sa mga residente tungod kay dili matud pa na kinahanglan nga mugasto pa o gaplete po o panahon aron labang makaangkon sa mga serbisyo sa ilahang gikinahanglan. Exciting Filipinas. Alas 5:22 na ba sa katapusang gabahin sa itong balita sa Davao Region. Ipahigayon usab ang road clearing operation sa barangay Kinawitnon aron labang hingpit ng mahinluan o maablihan pag-usab ang dalan nga napiktuhan kini sa aksidente na nalampigit usab sa usa ka truck nga natumba.
Ang operasyon gipahigipanguluhan kini sa City Public Order and Safety Officer Safety Office sa City Disaster Risk Reduction and Management Division. Uban usab ang kooperasyon sa Bureau of Fire Protection ug sa CPUSO personnel kani nagkahiusa kini nagatrabaho ang mga pag-responder aron labang akuhaon ang mga nagkatag na construction material ug uban pang mga debris nga nahibilin kini sa karsada tungod kini sa mga aksidente o insidente. Tumong usab sa baong operasyon ang pagpasig-uli sa normal usab nga dagan sa trapiko, pagsiguro usab sa kaluwasan sa mga motorista o mga lumalabay o pagpugong sa posible nga dugang usab nga aksidente nga mahimo kining resulta sa mga sagabal sa dalan. Samtang nagapadayon ang clearing operasyon, gihangi usab ang tanang mga road users nga magmatngon kini sa pag-agi sa mga lugar o gasundon lamang ang pagtudlo o panudlo sa mga otoridad nga naa karon sa site aron lamang nga malikayan ang disgrasya o nga mapadali usab ang trabaho sa mga responder. Exciting. Okay, di ba katropa, naglangkob sa ato mga balitang Davao Region, mga katropa. Kinatibukan hatod sa kanato, mga katropa, ganto sa premium D3, mga katropa, ang adunay vitamin D3, mga katropa, paara kini sa palig-on sa atong panglawas. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Oras alas 5:25 na.

0: Ang pondo sa gobyerno samtang maghatag gihapon ug gigayon alang sa palagi usa kultura ug kalipay. Bisan pa man sa simple ang selebrasyon karong tuiga, aduna gihapoy mga kalihukan nga angay nga atangan sa umaabot nga ika-59 nga araw ng Davao Oriental. Mga katropa, bitin ka ba sa performance pag Turbo for Men Enhancer? Bahalag manghalang basta dili malang-alang si Mrs. pag Turbo for Men Enhancer. Nanukad sa XFM Mati City alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ken Acevedo, XFM News.
1: XFM Report.
2: Teka, salamat katropang Ken Acevedo. Nanukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Ulahing detalye sa balitang lokal, katropa, Japan Maritime Self-Defense Force personal nga gihimamat sa mayor sa Davao. Alang sa kumpleto detalye, katropag Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Mainitong giabi-abi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga opisyal ug crew sa Japan Maritime Self-Defense Force vessel nga JS Ikazuchi nga gipanguluhan ni Commander Nobukazu Ryuzo sa Port Davao City ning milabayng adlaw. Gisuroy ni Commander Ryuzo sa barko si Mayor Duterte human ang ilang formal nga pagtagbo sa mga opisyal sa syudad. Gipasiugda usab sa mayor ang importansya sa kalinaw ug kalig-on sa rehiyon isip pundasyon sa kalambuan sa ekonomiya. Giilausab niya ang ligon nga relasyon tali sa Japan ug Davao City nga nakabase sa respeto ug panaghiusa. Miapil usab sa aktibidad si Japanese Consul General Ono Hirotaka ug ubang city officials. Ang JS Ikazuchi magpabilin kini sa Davao City hangtod karong adlaw, Hunyo 1, isip kabahin sa goodwill visit. Mga katropa, aron kini kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat kay tropang Marvin Ibano, nanukad gikan sa XFM Davao.
1: Express balita sa buntag.
4: Express balita sa buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
2: Oras kay tropa, alas 16 na sa buntag, ug karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw adlaw Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsa, mamalikta sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Duha ka motorsiklo nagbangga o sa patay o sa ang kritikal. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
5: Hulos gipangdala sa ospital ang mga sakay sa duha ka motorsiklo nga nagbangga sa Maysari Highway 44, Barangay City, Malibalay City, Bukidnon. Pasado alas 5 sa hapon, Mayo 31, 2026, ang naisgutang mga motorsiklo gilangkuban sa usa ka Yamaha Mio nga gibaniho ni alias Ingo hingkod ang panuigon ug bakay diini ang usa ka lalaki nga wala pa matino ang pangalan, samtang kabangga ang usa ka Suzuki Raider nga gibaniho ni alias Miguel nga taga Purok 5, Barangay Rinabo, Malaybalay City. Sumala pa sa report na nakuha sa XFM News Team, ang duha ka motorsiklo nagdagan sa managlahing direksyon din ang Yamaha Mio gikan sa Barangay Kasisang paingon sa sentrong bahin ning syudad, samtang ang Raider gikan sa sentrong bahin ning syudad. Apan pag-abot sa lugar na itabuan, matud pa ang Yamaha Mio kusog ang pagpadagan subay sa mga nakasaksi nga paliko sa wala nga bahin ug ang Raider nagbahada ug dito nagkabangga ang duha ka motorsiklo, rason nga maayong pagkalagpot sa mga sakay niini ug nakaangkon og dilitiaw nga mga samad sa kalawasan og daling gipangdala sa tambalanan. Apan ang back rider sa Yamaha Mio nakapsan sa iyang kinabuhi, samtang ang back rider usab sa Raider anaa sa kritikal nga kahimtang. Isairan usab nga natimahuan nga nakamamam sa ilimnong makahubog ang driver sa Yamaha Mio atol sa maong panghitabo. Sa karon, padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan kung si kinsa gayod ang sad-an sa maong aksidente. Mga katropa, hanap na ang pananaw daw adunay gabon nga mubabag si mong kalimutan. Para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Subgel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siasantin og beta carotene nga mutabang nga mupatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat ka tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express balita sa buntag.
4: Express balita sa buntag.
2: Pagkahugno sa liderato sa NIMRC, nagdala og pag-surrender sa tulo ka mga miyembro sa CTG sa Caraga. Alas sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
6: XFM Report.
7: Gikumpirma sa militar nga formal nang misurrender sa buhatan sa 401st Infantry Unit and Fight Brigade ang tulo ka mga membro sa Communist Terrorist Group kon CTG. Atong Mayo 27,

Amahan namo kalangit ton, ginasalamat kaayo nining unas tanan salamat sa nakalabay nga buwan. Ang imong gihatag kanamo nagmalampuson og aniya kami karon sugat na sad sa lain sad nga buwan, bulan sa Hunyo. Salamat sa gasas kinabuhi, salamat sa kabaskog, kusog og grasya. Kanunay nag-alalay, nag-amuma kanamo aron nga madaog namo ang tanan nga mga pagsulay. Pasaylo kami Ginoo sa among mga kalapasan nga himo namo nakalabay nga buwan og nining amo na sad lain sad nga buwan nga among pagapuy-an. Naot unta nga kanunay kaming